bi sa wo ne ani da so na wo ne yedi ehu ato so e wo yesu kristo de ma e wo yesu kristo de ma ma wo ne subo empire ma wo ne subo empire e wo de shewdi ani onyam e wo yesu kasem ma ne peja yesu kasem e wo de shewdi ani onyam

0: Awurade bɔ mpae wɔ Yesu din mu sɛ wobɛhyɛ wo ho anuonyam ɛwɔ ɔfrɛfoɔ yi abrabɔ mu ne nea ɛda n'akoma so no wobɛyɛ ama anuonyam hyɛ no ayerɛ wɔ Nyankopɔn dea wɔ Yesu Kristo din mu amen ɔtenee ne mpae bɔ a ɛmu ɔden pakyɛ fɛ sɛ no akasa firi he bakyɛ ɔkasa
1: Awurade
0: yɛ bɔ mpae de mama mebɛ ne ne mma bɛwɔ anim ma wɔn nsa so wɔ m'adwuma sɛm so m'adwuma sɛm ɛnyɛ yie na ma wɔn awareɛ nso ɛnkɔ so nhyɛ Awurade Nyankopɔn anuonyam ɛwɔ Yesu Kristo din mu amen ɔnhyira wo nso ɔtenee ne mpae bɔ a ɛmu ɔden ɔtenee ne mpae bɔ a ɛmu ɔden mebakye wo deɛ radio no ɛyɛ no mesrɛ wo yɛ dum radio no ne kasa wa dum radio no mebakye wo
1: hello
0: mebakye frɛ wo sɛ no akasa firi he Bacho kasa.
1: Bacho. Bese bo pai mami ya chwa mita. Ami bida lumi so bebwa. Ya bo pai ma. Ini mi manu.
0: Awade mi bo mpai ye ewo Yesu Kristo dimo. Mede anti mauli eba wanim. Sewa di shen hon enyo nyam. Ewo ni ma abrabomo. Nisika semo. Ani na dwuma mu ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Amen.
1: Amen.
0: Ɔtenee ne mpae bɔ a ɛmu ɔden.
1: Ama charity.
0: Mpakyɛw ɛnɛ deɛ mo radio no moma ne mmoa yɛ koraa. Ama mpakyɛw yɛ radio no yie ne kasa. Okay.
1: Hello.
0: Bacho meet you. Okay. Awurade me bɔ mpaeɛ ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Wɔ Yesu Kristo Nazareth ne din mu. Awurade hyɛ wo ho anuonyam. Ɛwɔ Ama Charity abusua mu. Wɔne ne mma. Ɛne n'asefoɔ emu ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Ne ɛda Ama Charity akoma so ɛwɔ ne mma ho ɛwɔ n'awareɛ mu. Awurade yɛfa gye anuonyam ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Amen. Awurade nhyira wo ama 0244-744-204. 0244-744-204 yɛbɛfa afrɛfo mmienu na yɛde dwumadie no asi ɛnti wo nso so wobɛtumi afrɛ 0244-744-204 ɔtenee ne mpae bɔ a ɛmu ɔden pakyɛ frɛ wo sɛ no akasa firi he Steven kasa firi he Kanishin pakyɛ ɔkasa Awurade mebɔ mpaeɛ ɛde Steven ɛbɛ w'anim Sɛ Awurade ma Steven ɛnyɛ w'anim adom ma saving animumre nyam ewo wanim na urade mana wadie enkon kan ne ntumpon asumdwie entena steven fie ewo yesu kristo dimo amen Zero two four four seven four four two zero four. Yefa ofre for uchato. Otini nimpai ba imodi. Yefa osena kasefri. Yefa osai. Dina o kasefri klago. Pacho kasa. Awadie bom paye wo Yesu Kristo demo de dine papa bawanim wo Kwelebu Hospital. Awadie suma wasem men ko sa dine papa yare. Yare biara ani dine papa pomudin ediasie. Ya dome no hiasie wo Yesu Kristo demo. Awadie fa doctors iso. A dry a dem manum from our home in Sia one numa Driania would be a con nipper demo for sunny a dear way yes to demo. But dine an in your animal pine. Let's shira one ever yes to demo. Amen. You are welcome, Dina, ready in Shira Opa. Yet is you a ha. Me pacho yen to me fa course you need bio if you say ebreno etia yen enti ye bon paye ema ye boa prince ye bon paye ma chief inspector Bracco ye bon paye ma kinsini kwajo cheni na busuya ye bon paye ema Theophilus enene ma ye bon paye Emma Efia Ruth Yebon Paema Juliana Yebon Paema Stephen Erade Yebon Paye wo Yesu Kristo demo Sema won saso Ewo mei abraboso Erade Yebon Paye Emma Eda blessing suga Yebon Paema Michael Yebon Paema mama Mabel Yebon paye ma ante. Yebon paye ema ama charity. Yebon paye ma Stephen. Yebon paye ma Dina. Ni papa nini nyanu nyinara. Ewo Yesu Kristo demo. Ewo Yesu Kristo demo. Ewa di ma won saswe. Shewonu nyamu wa umeya bra pomo. Ewe Yesu Kristo demo. Jiwofi wanatamfu ensemu. Ewe Yesu Kristo Nazareti ni dinimo. Ewe Yesu Kristo Nazareti ni dinimo. Ewe adiyebo mpaye. Ewe Yesu demo. Johnson edu buahin. Yadu ba ewe adiye nim. Ewe Yesu Kristo demo. Sewa di shon wan yo nyam. Ewo na bra bomo o. Ewo Yesu Kristo na azureti ni dinimo. Ewo adi mi bom paye. Ewo Yesu Kristo dinimo. Ede Faustina eba wanim. Nana ya eba wanim. Vaidam wakwa ayi eba wanim. Nana ya nyakwa jiman eba wanim. Vaida amama antibia ba wanim. Mata eba wanim. Mebe anama nini kunuba wanim. Mata nini kunini ma. Vaida amama antibia nini kunini ma. Naneye nyakuwa jima nini kunini ma. Vaida muakua ayi nini kunini ma. Berume chum nini hile nini ma. Abne urutu nini kunini ma. Malizi enini ma. Millicent. Enini kunini ma. Ama nini kunini ma. Abigail nini kunini ma. Nana kwajo esi du ajima. Nini hile nini ma. Stephen nini hile nini ma. Chief Inspector Bracco nini hile nini ma. Mateda nini kunini ma. Akuya afriye nini kunini ma. Sister Julie nini kuni ne ma akua enini kuni ne ma ewo Yesu Kristo demo ewo Yesu Kristo demo ebon pa ewo Yesu demo kwajo Simon nini yire nini ma Rose enini kuni ne ma Joseph Seth nini yire nini ma akua Kisiwa nini kuni ne ma Edmond nini yire nini ma ewo Yesu demo afiata nini kuni ne ma Afiata bia South Africa woni ne ku woni ku ne ma Benjamin Aka woni oyire ene o ma Nana Frimpoma woni ku ene o ma Abra Frimpoma woni o ma ne o nana no ewo Yesu din mo Kofi ma woni oyire ne o ma Asaria Ta David woni oyire ene o ma ewo Yesu din mo Sister Fia no ku ne o ma ewo Yesu din mo Akua Frakoma woni ku ne o ma Afia Enkroma woni ukuni uma Janeta J woni ukuni uma Felicia Sapo woni ukuni uma ya woni ukuni uma ewo Yesu dimo Rabra woni ukuni uma Sandra woni ukuni uma Samuel Addison woni oyire ene uma ewo Yesu dimo Linda woni ukun ene uma Maminya kwa woni ukun ene uma Seven woni ukun ene uma Amanima Seven woni oyire ene uma Amanima Woni ukun ene uma. Francisca Delali. Woni ukuni uma. Dela woni uyire ene uma. Mr. William Apia. Woni uyire ene uma. Osetu fono uyire ene uma. Ofakofi woni uyire ene uma. Rosemary Ganyo. Woni ukuni uma. Obaya Konongo. Woni umani unananam. Abuna Tachima. Woni ukuni ene uma. Maryam Ankwa une ukuni uma Vida une ukuni uma Rita une ukuni uma Asaro une oyire ne uma Mr. Asiama une oyire ne uma Sister Philo une ukuni uma Mami Pokua une ukuni uma Fiafima une ukuni uma Thomas Ade une oyire ne uma Joyce Wusu une ukuni uma Adoma une ukuni uma Sandra une ukuni uma Vivian une ukuni uma Lawrence Bine une oyire ne uma Yawasare une oyire ne uma Fora Pokwase une ukuni uma Jaubi Smack une oyire ne uma Mrs. Kwasi Owusu une ukuni uma Makua une ukuni uma Inspector John une oyire ne uma Nana Ya une ukuni uma George Cranton une oyire ne uma Ajua Grace une ukuni uma Ajua Usia Une uma ni onana anum kwa kupoku une uyire ne uma. Kwadu kwa che, une ukune uma. Ewo Yesu demo. Mama ya, une uma ni onana anum. Grace ama obi, une ukune ene uma. Abuna efri ye, une ukune ene uma. Charles, une uyire ne uma. Nanama, une ukune uma. Teresa, edo sheru adensa. Wadisuya afia oyarefa woni okuni uma abra kran woni uma ni onananom Mr. Mrs. Amankwa mu ni mumma Dorothy Antwiwa woni okuru ene uma ewo Yesu demo akua si woni okuru ni uma yauche idu ba Awurade anim ewo Yesu demo Sarah woni okuru ene uma mami akua woni okuni uma Kwabena ebo one oyire ne uma Joe Usia one uma no nananom Andrews une uma ewo Yesu demo Sandra Mwakoa one ukuru ne uma Simon Tachi une oyire ne uma ewo Yesu demo Ante Mage une uma Ante Ajeli une uma no nananom Diane Marcus une ukuru ne uma Emmanuel Ajima one oyire ne uma Felisa Mankwatia une uma ne nananom Nana Fusua une ukuru ne uma Clifford one oyire ene uma nana kwia one ukuru ene uma Eko Enin one oyire ene uma Lydia one ukuru ene uma Lydia Pia one ukuru ene uma Emmanuel Donko one oyire ene uma Kwaku Ofori one uma no nananom ewo Yesu demo Della we were Italy one oyire ene uma Isaac Apia Dakwa one oyire ene uma ya uwa Portugal wone uire ene oma Eva wone ukone oma Amalinda wone ukone oma Eva unsoso wone ukunu ene oma Johnson wone uire ene oma Emma wone ukone oma Grace wone ukone oma Benjamin wone uire ene oma Kwaku Debra wone uire ene oma Amanya kwa amasama oshuma wone ukone oma Akosua wone ukone oma kwa Josepho wone uire ene oma Inspector Joseph wone uire ene oma Atia Jelly Mabodin wone ukru oma no nanano Kumi Frisia Sunyane wone ukone oma Mami Kuradu wone ukone oma Millicent Ano wone ukone oma kwa Joba wone uire ene oma Kwasi Asiedu wone uire ene oma ewo Yesu din mu Rebecca Aje wone ukru ene oma Rita Amponsa wone ukru ene oma Lydia Pia wone ukru ene oma Hana wone uire ene oma Abena Afiye wone ukru ene oma Ama Millicent wone ukru ene oma Ama Linda Tema wone ukru ene oma Auntie Maud wone ukru ene oma Nana ya Acha Kakari wone ukru ene oma Afia Kofa wone ukru ene oma Christy wone ukru ene oma Nora wone ukru ene oma Ewo Yesu Kristo demo Ewade momo ho ban Ewade momo ho ban Marcel wone oyire ene oma Ewade momo ho ban Doris wone ukru ene oma Gifty

0: Was mamunya di yewradi ahwodin tumim.
1: Yewradi ahwodin tumim. Eti ba me ba sofo tumibro di ejuma aso fio. Ah. Sofo kasa chemi
2: tumim.
1: Kasa chemi.
2: Ah.
1: Ahwodibro di ejuma aso fio. Oshopo no se no yopuchia na.
2: Ah.
1: Sofo sachira wadwin.
2: Sachira wu.
1: Sachira wadwin.
2: Mne niwo.
1: Made no pa pa no fa osi sofo bia kwoto my bet. Me hwesa no se sofo no odi tumibro di ejuma. Na me tie pa. Na me tie pa. Osi mo kwoto my bet. Ntimi bi sa se odi tumibro di ejuma. Osi mo honye din.
2: Ye wura din na wo din tumi.
1: Ya mi aho wori ni tumi mu. Ye na yesa wori di mane kwopo ma bia. Na oyem mre no na me mo na ho din.
2: Amen.
1: Kaso ade yesu.
2: Ewurade yesu.
1: Obi biara.
2: Obi biara.
1: Otie ye.
2: Otie ye.
1: Oyem mre.
2: Ni oyem mre.
1: Oh.

0: Bibia wo mu
1: bi se traffic ne chia.
0: Ye mechi so bibia be dodge afa.
1: Enwom no so.
0: Dia de ben eko.
1: Twani stories and feelings in na.
0: Esu mi sadi so.
1: Me sia ma.
0: Ne mu men kan chu bia wo.
1: E be ko konsa dia ye mia.
0: Se bibia bi.
1: Bibia bibia chimade wa sapa FM so.
0: E di sia me.